Uga toga bufoka. Madere na mimi na bara orandi hida. Na bara bara harne mundi. Mundi bambu arbe bar bagi de kang ragar dirna. Ule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund. Lega matar na bara arwuli mundi. Iba santo mu murim. Nogri mi logo talb kira gula kirin ana abu sabjil kataka kirin aninde bindin dan. Tepat san saban santrak pelatu pada nan martin pada. Redri mi tepat dan nan kan kargang pada nan belum berungun. Bawa nami mina bertu wara kira kurena. Kasur wule wara gile bana asan kalangan numurana aina basan nakal bala ni batu wanti. Kamar nan wule wara bu banda ora hidri. Bawa nami mina kap san kani kap kam wule wara bu pami. Kalabana hong ni jangan bebe san dogu kuku yaru kuku bibir ba kalan ni bebe ba bibir bina kalan kene bini bisan. Lebana bawa nado mundu kaya kasuna wule be ida be imugu tebambat mina kaimadi yuko kaita wule be ibe mini. Tintem bona tembinguna mundu bana man tutora bawa nna dumi ida be imugu. Get them bought tea. Togun and communities as we need a panel, you're gonna have to be a sign to be get you.